0: cu Arbaniaki u rëcish dursberele mes haftanake. Mirë jamanak as volortum katarveli kashatankere lratsutsich michosneren berelu mer yerkrin. Petke nshem naev vor Arbaniaki hnaravurutyunneri kesa arten vacharvele. Mnasas 40% der chi bazhanvel. Arbaniaki tsarayutyunneri nerushe nuypes petke bazhanvi. Mirë jamanak sa kadreri patrastutyan tekhnologiyaneri zargasman tesankyunits shat karevor նախագիծ է։ Մենք իրավացիորեն կարող ենք հպարտանալ, որ այժմ 3 արբանյակ ունենք։
1: Տեխնոլոգիաların ինքնաշավը բախումնան çox önəmli layihədir və biz haqlı olaraq fəxr edə bilərik ki, bizim indi 3 peykimiz vardır.